Con văn nhị chú chán bồ. Tuy ná dính lắm đã qua lệ mình xóm ông kinh tổ kỳ tổ ní ná. Hindi lên chín là chal tê chỉ phim à bà ní ná là tòm tòm ní ngay đình.